0: tror jag.
1: Men, ja. Sen handlar det ju också om att kunna skapa fler laddplatser så att fler kan ladda sin elbil på gemensamma ytor.
0: Mm. Ja, men det är ju bra. Vi har ju själv en laddhybrid, så det är ju jättebra såklart. Men som sagt, jag vet inte. Det blir nog spännande att se hur det här kommer funka faktiskt.
1: Vad har du själv då fått för information från familjebostäder?
0: Alltså, vi fick ju post på brevlådan att det ska införskaffas genom Göteborgs stad då, så att från 1 oktober, om jag inte minns helt fel. Så att det är, sen om det är inom området har inte jag kollat, men jag har ju bara fått post på brevlådan. Jag har inte läst så jättenoga, har jag inte, men jag har ju läst informationen snabbt så liksom.
1: Det som familjebostäder också är inne på är att man kommer ju få tilldelas ett specifikt parkeringsområde. Så de som har en fast parkeringsplats kommer ändå kunna parkera.
0: Ja, men det är ju jättebra. Så länge det är liksom nära där vi bor så alltså, det är ju jättebra. Det är ju en annan sak om man kanske får gå den bredvid. Man vill gärna ha det så nära som möjligt. Så det är ju, om det är ett nära område så är det ju bra.
1: Ja, Emelie, jag tror att jag anar lite vad du tycker om det här. Men till sist bara, hur skulle du

0: kännas som någon ställde sig på platsen som du är van vid att ställa dig på? Hade det varit välkomnat eller hade ni ändå kunnat samsas?
1: Alltså det är klart jag hade kunnat samsas, men jag är lite så här, jag är rutinmänniska, jag gillar att ha mina saker på mitt ställe liksom, så att det kommer kännas konstigt.
0: Säger Emily Johansson, tack så mycket.
1: Tack.
2: Reporter där, Mine Hermes. Nu är klockan 4, dags för Ekonyheter.
3: I Storbritannien meddelade nyss ledaren för det brittiska högerpopulistiska partiet Reform UK, Nigel Farage, att han avgår som parlamentsledamot. Farage sa att han kommer lämna sin plats i parlamentet och ställa upp i nyval för att på så sätt rentvå sitt namn från anklagelser om att han inte redovisat stora pengagåvor från privatpersoner som stödde partiet. Farage har bland annat fått en pengagåva på motsvarande 60 miljoner kronor av en privatperson. Dagens besked om att NATO ska köpa upp till 10 plan med försvarssystemet Global Eye av Saab kommer att innebära hundratals nya jobb i Linköping och Göteborg. Kommunalrådet i Linköping, socialdemokraten Elias Aguirre.
4: Vi är ju väldigt glada över det här, även fast det såklart innebär en del utmaningar för oss att se till att det finns bostäder och utbildad Linköpingsbor som kan ta de här jobben också.
5: Samtidigt som han ser utmaningar med både arbetskraft och trafik i Linköping säger han att affären är mycket positiv för kommunen.
4: Det är klart att det här tryggar ju jobb och utveckling för vår kommun under ett antal år framöver, och det är ju väldigt positivt.
3: Det sa kommunalrådet i Linköping, socialdemokraten Elias Aguirre. Reporter Rebecca Seler, P4 Östergötland. Det finns risk för skyfallsliknande regn och kraftig blåst i eftermiddag och framåt kvällen enligt SMHI, som utfärdat flera gula vädervarningar för delar av södra och mellersta Sverige. Tåg på flera sträckor i Skåne och Blekinge har därför ställts in. Och på grund av ovädret har Trafikverket höjt sin beredskap i flera regioner och varnar för risk för översvämmade vägar, nedfallna träd samt störningar i väg- och järnvägstrafik. Och det här var Ekot klockan 4. I studion, jag Gustav Söder.
2: Och i studion här i Göteborg är det Linus Hälsing som önskar dig god eftermiddag. Maren Hermes är också med oss. Alice Wonner, Madeleine Blidberg, några av rösterna du hör här under eftermiddagen. En god sådan, solig men verkar bli blåsig närmaste tiden. Anna Forsius tar oss ut i trafiken.
6: Ja, jag fick precis in från en inringare att en bil har fått stopp i Lundbytunneln, eller vid utfarten av Lundbytunneln i riktning mot Eriksberg, alltså riktning mot Göteborg, Eriksberg och centrala Hisingen. Där har den fått stopp. Jag vet inte så mycket mer just nu, men se upp du som kör där. Sen har vi ju fortsatt det här stora arbetet på E6:an genom hela Göteborg från Mölndal och upp till Olskroksmotet. Och det kommer att påverka ganska mycket nu när trafiken drar igång allt mer. Så det gäller alltså i båda riktningar, mellan Mölndal och Olskroken. Och det är alltså ett större arbete som egentligen är bara mellan Kallebäck och Lackarebäck. Men det blir alltså köer hela vägen där. Och också upp mot Backadalsmotet på E6:an norrgående. Där ju ett arbete påverkar vid själva Backadalsmotet som är avstängt. Det är det som jag har just nu. Tipsa mig, det gör du på 020 999 444.

0: Det är Elvis versus GXL. Jag läser det på engelska för titeln heter A Little Less Conversation. Vilma Ardané, du har koll på senaste nytt.
1: Ja, det brinner i en flerfamiljsvilla på Hönö och räddningstjänsten larmades till platsen vid 24 och har påbörjat släckningsarbetet. Och de boende i huset lämnar byggnaden redan innan räddningstjänsten kom fram och i nuläget finns det inga uppgifter om några skadade. Även polis och ambulans har larmats till platsen.
0: Vi följer händelseutvecklingen där tillsammans med

0: Men vi byter skarpt ämne, om man kan kalla det så. Anna Hasselblad
1: Berg.
0: Om man är fyra män och en kvinna i ett hushåll, vem är det då som städar toaletterna?
1: Ja, det här tycker jag är en väldigt bra fråga. Och jag vet inte riktigt svaret, men någon som vet svaret, det är Demokraternas partiledare Martin Wannholt.
2: Eftersom vi är fyra herrar i familjen och en kvinna, så är det ju jag som sköter toaletterna naturligtvis.
3: Varför då?
2: För att killar är allmänt lite sunkigare än kvinnor, så att då får man ju städa upp efter sig, eller efter dem.
1: Mm. Håller du med honom?
0: Ja, alltså det beror väl på vad man ser som stökigt, så säger jag.
1: Han säger sunkig.
0: Sunkig. Ja, nej, men jag håller mig partisk, opartisk.
1: Till saken.
0: Yep.
1: Ja, jag tycker ändå att det här var oväntat liksom gentlemannamässigt av Martin Wannholt, som ju annars uppfattas ibland lite bråkig och kanske lite barsk när det snackas politik. Men som förälder så verkar han vara nästan lite av en curlande förälder till sina tre söner.
0: Mm. Det här gör mig lite orolig. Varför vet du allt det här?
1: Ja, jag har kommit honom väldigt nära. Nej, men vår reporter Alva Olsson, hon tillbringade ju en morgon med Martin i våras. Och då fick hon lära känna honom lite bättre, bortom politiken. Och nu har ju jag lyssnat igenom de här två timmarna av livesändning och klippt ihop ett inslag med höjdpunkter från morgonen. Så att du som lyssnar kan också lära känna honom lite bättre. Och även du liksom lär känna honom.
0: Även jag också.
1: Och du får också det, Linus,
0: såklart. Verkligen.
1: Och det här inslaget då, som jag vet att ni alla är väldigt sugna på att lyssna på, det finns på P4 Göteborgs lokala sida i appen Sveriges Radio. Och det finns också inslag om alla andra topppolitiker i Göteborgs kommunpolitik.
0: Mm. Men i det här då 2,5-3 timmars långa materialet, finns det fler belägg för den här curlande sidan i hans papparoll?
1: Ja, men det är just det här med städningen framför allt. Och nu, du kan ju få lyssna här när Alva får inspektera den här toaletten.
3: Här är toaletten. Okej, det är någon son kanske som har varit fram och rakat sig, eller?
4: Ja.
3: Ja, det är raklödder och två rakhyvlar, en sax. Han har varit framme med saxen till och med. Och så hårvax. Två.

0: ganska gött där hemma. Bara kastar rakhyvlar, lödder, hejvilt bakom sig.
1: Ja visst, det låter ändå härligt att vara Martin Wannholts son. Man bara lever loppan. Men du är inte den enda som tycker att det här låter kanske nice men också smått oroväckande eftersom sönerna ändå är uppe i tonåren. Vi kan lyssna till Annette som smsade in under morgonen.
2: För det kommer ju en sms här. Annette undrar, hon skriver så här: lite förvånad. Varför ska han städa upp efter sonens rakning? Varför? Hur ser han på sonens egna ansvar att städa upp efter sig på en gemensam toalett?
3: Ja, Annette behöver inte vara orolig. De brukar städa efter sig, men våra barn hjälper till med jättemycket annat. Jag kan bara säga att nu när jag har varit sjuk i 2 år innan jag fick mina operationer, jag har inte kunnat ta på mig, böja mig och kunna ta på mig strumporna till exempel, förutom massa andra saker. Och det har barnen hjälpt alltid flera gånger om dagen eller morgon och kväll.
0: Mm. Det finns någon slags balans i det här i alla fall.
1: Ja, precis. Och det tycker jag ändå var betryggande. Men känner du nu, du fick lite bättre inblick i Martin Wannholt och hans privatliv?
0: Ja, absolut. Kanske mer än vad jag behövde veta, men jättehärlig, men kuriosa på något sätt.
1: Det är bra, man ska känna till lite sånt här tycker jag. Demokratin behöver lite mer bakom ytan, så att säga. Men, och det är ju också inte bara det här med toalettstädande i mitt inslag. Det är en ganska liten del, ska säga. Så jag bara ville verkligen lyfta det i den här insitten, som man kallar det.
0: Pitchen
1: för Martin Wannholt. Men han pratar ju också i inslaget som ligger i Sveriges Radio-appen om sin tid som politisk vilde, vad han tycker om dödshjälp och massa mer. Så det vill man verkligen inte missa, eller hur?
0: Nej, hela den här snurran som vi kallar det ligger ju på våran startsida. Där har du alla toppnamnen inom de politiska partierna.

0: mer på personen. Så, och dessutom så kommer P4 Göteborg tillsammans med SVT Nyheter Väst och Göteborgsposten arrangera evenemanget Politikshowen på Stora Teatern den 2 september.
1: 2 september, jag skriver ner här.
0: Ja, det gör du helt rätt i. Och där kommer det bjudas på politik, debatt och musik. Woo! Biljetter till evenemanget finns att köpa redan nu och showen kommer även att direkt sändas här i P4 Göteborg.
1: Mm. Tack för det, Anna Hasselberg. Snyggt.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Vi ska till området i Tynnered där flera fasta parkeringsplatser nu byts ut till vadå, man Hermes?
1: Ja, men det handlar om tillståndsparkeringar som det kommer att bli här i oktober, och det innebär ju då att hyresgästerna får parkera på ett specifikt område istället för en fast parkeringsplats. Jag har pratat med flera av dem som bor här i Tynnered och nu sitter jag bredvid
2: Elin Andersson.
1: Elin, hur ser du på det här?
2: Jag tycker att det finns både fördelar och nackdelar med det. Och en fördel kan ju vara att det blir lättare för folk att parkera nära sin egna lägenhet, nära sitt hem. För nu kan det vara så att man har en parkering långt bort och det kan vara svårt att byta eller det är upptaget och så.
1: Så att fasta parkeringsplatser kan också vara de som är men lite längre ifrån det egna hemmet?
2: Ja, exakt. Det är så jag menar. Ja.
1: Och Elin, familjebostäder, bland deras argument är ju just det här att det kommer att handla om

parkeringar, men att de kommer införa tillståndsparkering stegvis under ett antal år i de områdena det är möjligt. De skriver också att de berörda hyresgästerna ska informeras om det här i god tid. Reporter Maren Hermes är det som är på plats i Timmered.

0: Bananarama, Cruel Summer. Anna Forseus, trafiken händer.
1: Ja, den som kör E20 mot Alingsås i Jonsredsbacken upp innan Jerikotunneln, alltså där ligger det en vägskylt eller plåt i vänster körbana. Så se upp du som kör där, det är alltså efter Jonsredsmotet upp i backen där en större plåt i vänster körfält. Se upp du som kör där, riktning Alingsås.
0: 200 kids står det i mitt manus här, mellan 16 och 20 år, spelar musik, målar, skådespelar, dansar, läser dikter runt om i Göteborg. Det här är en del av kultursommarjobben i Göteborg stad. Alice Wonner, du är ju nästan en av de här kidsen, kan man tänka.
2: I wish, jag önskar. Nej, men nu står jag här med en dansgrupp eller danstrupp.
3: Dansgrupp.
2: Vad är skillnaden på danstrupp och dansgrupp?
3: Jag vet inte, men dansgrupp låter bättre tycker jag.
2: Då kör vi dansgrupp. Ni ser alla väldigt coola ut. Hur viktigt är själva the look för själva dansupplevelsen?
4: Det är väldigt viktigt så att publiken ser att vi är sammanhörande och sammanhängande och att vi är en grupp.
2: Men ni har ju ändå, alla har på i olika grejer. Det är jeans är en gemensam faktor, men det är liksom lite hoodies och det är lite tanktops. Ni har liksom lager.
3: Ja, det är lite tröjor och så nu för det är lite kallt.

0: Ja, vädret har gjort en drastisk turn här. Det var regn och vind för några sekunder sedan. Nu började det regna igen. Så konstigt. All right, men vilka är det för, vad är det för dansstilar ni brukar köra?
1: Ja, vi brukar köra lite gott och blandat. Vi kör street, vi kör contemporary, det är whacking, det är voguing, det är jazz, det är salsa och samba och det är disco. Alltså det är verkligen allt man kan tänka sig.
0: Whacking, då tänker jag att man bara så låtsas slå någon om och om igen. Okej, nu ska jag försöka beskriva vad du precis gjorde här. Pekfingar, snurr på pekfingrar upp bakom huvudet, snurr på pekfingrar och hela armen ner mot höften. Okej.
2: Okay.
0: Whack. Whack. Ni nämnde också att ni kör lite så vad heter det?
1: K-pop.
0: K-pop dancing. Vad kännetecknar K-pop dancing?
1: Det är väl främst att det är koreansk pop. Det är ja, men det finns liksom grupper som kommer från Korea.

0: lära oss de här koreografierna och sen gör covers som det kallas.
1: Hur gör man en cover på en dans?
0: Ja, men det är i princip att man, ja, men memoriserar deras koreografi med positioner. Man brukar sätta ut en person för varje gruppmedlem och sen så kör man liksom, ja, man kör bara att man efterliknar det så gott som möjligt.
1: Okej, blir det alltid någon form av cover om man ska göra en dans som någon annan har gjort?
0: För att annars skulle det bli att man kopierar, så man ska ju ändå liksom ge credit till de som har gjort dansen så att det inte blir fel att man liksom, alltså, stjäl en koreografi.
1: Yeah. Är det inte helt galet att ni har det här som sommarjobb? De flesta som har sommarjobb är så klippa gräs, sälja glass, men ni bara nej nej, jag är med i en dansgrupp.
2: Jo, men det skulle jag säga. Alltså när man kommer till jobbet på morgonen så är man taggad på att jobba. Och när man går hem så är man taggad på nästa dag också. Så det är helt sinnessjukt.
1: Men era kompisar måste ju dö av avundsjuka. Jag dör av avundsjuka. Blir det här det första sommarjobb? Eller har ni haft andra sommarjobb? Är det här första dansjobbet ni har? Hur har era liv sett ut? Jag är så nyfiken.
0: Det är väldigt blandat för oss allihopa. Eftersom att vi... Ja, men majoriteten av oss kände varandra sedan innan, men inte så här jättebra. Men vi kände att vi skulle vilja söka det här jobbet tillsammans, så vi alla har gemensamt dans då som intresse. Och sen så är det ju vissa av oss har kört kultursommarjobb 4 gånger innan, vissa är det första gången man kör, så att det är väldigt blandat. Men alla känner att de är jävligt nöjda med vad de har valt för jobb i sommar. Så ja.
1: Kör ni teamwork med de andra sommarjobbarna någon gång?
3: Alltså ibland. Vi har ju som vi sa en låt som heter The Ketchup Song av Last Ketchups, som vissa får vara med och dansa i. Vissa band specifikt. Ja, vi bjuder ju in dem. Vi bjuder in publiken också, men de är lite blygare än banden, så att, det är så ibland.
1: Okej, okay, The Ketchup Song, det är då man liksom så zigzackar med händerna. Ja, vi spelade den låten förut faktiskt, det här var ju otroligt. Men tjej, jag ser att ni fryser väldigt mycket nu, så jag ska släppa er. Men tusen tack för det här, ni är grymma.
4: Alice Wonner är på plats där, jag vet inte om Shawn Mendes och Camila Cabello kan... att man kan wacka till den, jag vet inte. Jag ska söka upp det här nu. Senorita heter låten i alla fall.

0: och Hönö. Räddningstjänsten larmades till platsen vid 24 och har påbörjat släckningsarbetet. Boende i huset lämnade byggnaden innan räddningstjänsten kom fram och det finns inga uppgifter om skadade i nuläget. Även polisambulans har larmats till platsen. Vilmar Dané, P4 Göteborg.
1: 25 miljoner kronor är budet för att köpa tillbaka en byggnad på kyrktorget i Partille. Kommunen vill utveckla platsen, men exakt hur är ännu inte bestämt.
2: Vi har ju lite idéer och planer.
1: Marit Hesse är moderat och kommunstyrelsens ordförande i Partille.
2: Men inte sånt som vi vill prata om nu när vi inte ens vet om vi har fastigheten.
1: Ja, kyrktorget har länge beskrivits som tråkigt och öde. Men nu vill kommunen köpa tillbaka en av byggnaderna som såldes till fastighetsbolaget Sten och Ström för 20 år sedan. Något som Partille tidning var först att rapportera om. Partillebon Mikael Lundén minns hur det var förr.
3: Det har blivit väldigt dött allting. Förut var det en kinesrestaurang, det var en guldaffär, det var en tobaksaffär, det var en pizzeria. Allting är borta.
1: Kommunen äger redan marken, men inte byggnaderna. Moderaten Marit Hesse igen. Vad är det ni ska göra i det här huset som ni inte kunnat göra på torget?
2: Ja, vi äger ju bara själva markytan. Och den får ju inte människor till att stanna. Utan det behövs någonting mer stadigvarande, vilket är svårt att ha bara på en liksom, yta.
1: Och allt hänger nu på att budet accepteras.
4: Det som vi har fått till oss är väl att vi köper tillbaka fastigheten till ungefär dubbla marknadsvärdet. Och vi har ändå då i politiken tyckt att det är värt det för att komma vidare med utvecklingen kring centrum.
1: P4 Göteborg har varit i kontakt med Sten och Ström som inte vill kommentera saken. Vi har även sökt franska Klippier som äger dotterbolaget Sten och Ström. Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
5: 19 grader och vind omkring nord, tidvis frisk och nu under eftermiddagen kortvariga hårda vindbyar. SMHI har gått ut med en gul vädervarning, gäller nu från 16.

0: Halv fem är klockan. P4 Göteborg ger dig lokala nyheter.
1: Det brinner i en flerfamiljsvilla på

0: Anna Forsius, vi tar oss ut i trafiken.
1: Ja, det gör vi. Och det blåser hårt på vissa håll, vilket innebär att det är en hel del nedfallna träd runt om i vårt område. Bland annat på Angeredsleden mellan Röseredskapellet och ner mot Agnesbergsmotet på 45an i riktning mot Agnesbergsmotet. Där har vi ett nedfallet träd. Vi har även det i Alingsås mellan de två rondellerna på E20 som går genom stan. Där ligger det ett i riktning mot Göteborg, ligger lite grann i höger körfält. Båda de här ställena är personal på väg för att ta bort det. Sen har jag också fått in att en bil med släp står still på E6an i riktning mot Göteborg mellan Jordfallsmotet och Klarebergsmotet. Alltså ungefär i höjd med Rönningsgård. Där står bilen med släp i busskörfältet, vilket betyder att bussarna får ju svänga ut i vanliga körfälten, så det kan bli lite hastiga inbromsningar och så. Och på tal om den här branden på Hönös, om du står i köerna ut mot färjan på Lilla Varholmen, se upp i backspegeln så att du släpper förbi brandbilar och annan räddningstjänst som är på väg dit ut. Och samma sak gäller förstås när de ska in mot stan sen. Tipsa mig gör du på 020 999 444.

0: Matilda Lynn, Little Baby, hon är från Göteborg faktiskt. Hon kanske startade på våra gator och torg. Någon som är på våra gator och torg, det är ju du, Alice Wonner, tillsammans med kanske blivande stora artister, vem vet?
1: Ja, det känns ju så i alla fall här. Jag har lyssnat på en låt av Neptunus och jag är såld. Och bandmedlemmarna är här, de heter...
2: Fanny.
3: Ebbe.
4: Antonia.
5: Felix.
1: Det är ändå artistnamn, eller? Kanske inte du, Felix, jag är ledsen.
5: Fan.
1: Förlåt. Nej. Jag heter Alice, jag kan liksom inte säga någonting. I alla fall, jag har frågat om ni har någon form av origin story och så sa jag bara lögner. Kan vi få någon lögn om hur ni träffades? Det brukar ju vara som en lite så coola band. Jag kan inte på en åter annars.
2: Alltså jag var bara ute och gick och så blev jag typ uppsugen av ett UFO och så träffade jag dem här. Jag vet inte riktigt.
1: Alltså jag bad ju att ljuga och sen så får jag en sanning. Jag är lite besviken, men ja. All right, men ni har ju väldigt coola kläder på er. Ni är i så orange.

0: orangea rymddräkter, kan man kalla det det?
1: Ja, visst.
0: Har ni gjort dem själva?
1: Nej, tyvärr. Det är kostymgruppen här på Kultur som är upp som har fixat det åt oss.
0: Ja, oh, så det är liksom ett team där som är redo att göra scenkläder åt er?
2: Ja, men precis. Så vi kom lite med idéer och så ja, gjorde de till verklighet.
0: Får ni behålla de här efteråt?
3: Ingen aning, hoppas det.
4: Det får vi nog inte. Men jag har gjort några små pins som rymdraketer som vi får behålla för jag har gjort dem.
0: Ja, ah, det är lera va?
4: Ja, det är lera som man lägger i ugnen och så blir det stelnat till.
0: Ja, ah, kreativt. Jättesnyggt. Kör ni, ni har ju lite så rymdtema, det är ju Neptunus och sen så har ni rymddräkter på er. Kör ni bara rymdlåtar eller vad kör ni för något?
4: Nej, vi kör nästan bara rymdlåtar, alla förutom en. Vi tänker Neptunus är den romerska havsguden, så vi kör havsmelodi av Amanda Ginsberg. Och sen är det bara rymdlåtar.
0: Blir det lite svårt att komma på fler rymdlåtar till slut?
1: Nej, verkligen inte. Vi har missat jättemånga som folk har sagt till oss och kommit med förslag. Så vi hade kunnat spela många fler.
0: Ni är ju alltså kulturjobbare från Göteborgs stad. Har ni bildat den här gruppen på grund av kulturjobb eller var ni ett band sedan innan?
2: Vi var inte band sedan tidigare, men vi var tre.
0: Du fick en arg gest mot dig nu, du får förklara.
2: Tre år spelade innan och sen så blev vi uppsatta då med Antonia.
4: Alltså de sa typ så här i ansökan, vi vill ha en sångare eller en saxofon. Och jag råkade då göra båda de två. Så då blev jag inlagd här.
0: Är det svårt att sjunga och spela saxofon samtidigt?
4: Ja, jag kan inte göra det samtidigt. Det är lite omöjligt om inte jag utvecklar en till mun. Men det är jobbigt när jag så här ska gå från att spela till att sjunga på en sekund typ. Men det är inte så mycket sånt i vårat sätt.
0: Nej, förlåt. Jag hörde dig mumla en fråga till mig, Linus. Hade du någon fråga till de här grymma sommarjobbarna?
5: Nej, men jag tänker att vi ska ta lite trafik här snabbt, Alice Wanner. Ah. Sen vill jag att de preparerar sig inför en låt. De får väl välja valfritt, va?
0: Ja, men det lär bli en rymdlåt och jag tror att vi lär bli blown away.
5: Mm. Vi släpper in Anna Forseus här med trafiken.
6: Ja, Riksväg 40 nära Kallebäcksmotet i backen upp, Kallebäcksbacken alltså. Där har det hänt en större trafikolycka. Det står tre bilar i vänster körfält, en lastbil i höger körfält. Räddningstjänst är på väg och det kommer troligtvis kanske att stängas av. Så alltså, Riksväg 40 Kallebäcksbacken mot Borås. Större olycka med flera bilar och trolig avstängning alldeles strax.
5: Mm, då har vi koll på det, ni som rör er i området. Ni som rör er i området kring Kungsportsplatsen, Alice Wanner. Då får man höra det här, va?
0: Ja, precis. Och är ni redo?
7: Ja!
0: Ja, då kör vi!

Kungsportsplatsen Saturnus.

Riksväg 40, Kallebäcksbacken i riktning mot Borås har nu stängts av helt i väntan på att, eller medan räddningstjänsten är där och arbetar. Det är alltså Kallebäcks mot riktning mot Borås, Riksväg 40. Vägen är helt avstängd medan räddningstjänsten arbetar efter en större olycka där.

0: och dömda för brott ska kunna lämna Sverige tidigare. I studion Alexander Ivanovski. Ja, idag blev det klart att NATO vill köpa upp till 10 radarspaningsflygplan av Saab. Nu inleds formella förhandlingar om mångmiljardaffären som betyder mycket för Saab enligt vd Mikael Johansson.
1: Det här är väldigt, väldigt stort för Sverige och för Saab att få möjligheten att försörja NATO med den här förmågan som är så vass. Det är klart att upp till 10 system från NATO är jättegrej.
2: Så här lät det vid NATOs toppmöte i Ankara när generalsekreterare Mark Rutte berättade att NATO väljer Saabs Global Eye som nytt övervakningssystem från luften.
3: Saabs Global Eye system takes airborne warning and control to a new level.
2: NATO vill köpa upp till 10 plan. Prislappen kan bli omkring 40 miljarder kronor enligt Saabs vd Mikael Johansson som också utlovar nya jobb till Linköping och Göteborg.
1: Lite svårt att definiera exakta tal här, men det är hundratals arbetstillfällen i både Linköping och Göteborg, det är helt klart, för nu ökar vi ju takten.
2: Att NATO väljer det svenska övervakningssystemet framför ett amerikanskt är en framgång för svensk försvarsindustri. Det menar Hans Livong som är professor i försvarssystem på Försvarshögskolan.
4: Det här är ett prestigesystem.
2: Affären är ett steg i utvecklingen att Europa nu i större utsträckning bygger sina egna vapen, säger Hans Livong.
4: Det är ju både en signal att det inte är ett amerikanskt system längre och att det inte är på så sätt lika tydligt under amerikansk kontroll.
2: Handlar det om att spana på Ryssland? Är det det man ska ha de här planen till?
4: Framförallt spana mot gränsen mot Ryssland, det vill säga om det är någonting som händer precis bortanför gränsen, men också vad som flyger in från Ryssland in över Europa.
2: Statsminister Ulf Kristersson är på plats vid NATO-toppmötet.
5: Det är klart att det finns en svensk flagga i allt detta som är otroligt viktig. Både ett erkännande för den starka försvarsindustri som Sverige har haft i många, många år, men som kanske aldrig har riktigt fått det erkännande, tycker jag, som det förtjänar. Men som

0: För att de, med hans ord, inte ställer upp för USA. Och det han syftar på då är kriget mot Iran, som ju är ett anfallskrig som USA inledde tillsammans med Israel.
1: Vad är det för, vad är det då Trump vill ha ut från det här mötet för USAs del?
0: Ja, han vill skifta balansen inom NATO så att Europa tar större ansvar både ekonomiskt och militärt. Och han har definitivt inte släppt frågan om Grönland. Det återkom han till flera gånger under pressträffen idag. USA behöver Grönland, var hans budskap. Och signalen som han vill skicka hemåt hit till USA, det är att han sätter USA först. Han sätter den inhemska militärbudgeten före NATOs. Den ska öka. Den gyllene försvarskupolen, The Golden Dome, ska byggas över USA. Samtidigt som engagemanget internationellt, det vill säga satsningarna på NATO, ska minska.
1: Och vi har också med oss vår korrespondent Nina Benner från mötet i Ankara. Hur stor är oron bland de europeiska allierade för vad Trump kommer med för budskap?
2: Ja, men här råder en spänd väntan får man väl säga. Kommer vårens konflikter som Gina Lindberg precis beskrev kring Irankriget, kring Grönland att spilla över och påverka utgången av det här mötet? Det som planeras här annars är en uppföljning av hur långt de olika NATO-länderna har kommit med sina planer på utökade försvarsmöjligheter.

0: hotat om att slutföra jobbet med militära medel om ingen överenskommelse nås.
1: We're either going to make a deal or we're going to finish the job. Okay? And it won't be tough to finish the job.
2: Reporter Anna Maria Holmgren. Ryska idrottare tillåts delta i OS oavsett politiskt ställningstagande, meddelar den internationella olympiska kommittén IOK. Men landets nationalsång och flagga är fortsatt förbjudna. Förändringen gäller från och med OS i Los Angeles 2028. Här hemma i Sverige vill Tidöpartierna att personer som kommit till Sverige, begått ett brott och dömts till utvisning i vissa fall ska kunna få lämna fängelse tidigare. Detta är utbyte mot att de reser hem frivilligt. Och det här ska nu utredas. Johan Forssell är migrationsminister.
3: För det är ett jättestort problem idag att så många utvisningsdömda helt enkelt obstruerar. Och då blir de kvar i landet, de kan begå nya brott och det är ju fruktansvärt orättvist.
4: Enligt regeringen finns det olika skäl till att personer som begått brott och dömts till utvisning inte lämnar landet. Ett skäl är att det finns länder som inte tar emot medborgare som tvångsutvisats, utan bara om personerna i fråga medverkar till att återvända. Därför vill Tidöpartierna att en utredare tar ställning till om man bör ändra lagstiftningen och tillämpa ett system som finns i bland annat Storbritannien och Danmark, där personer får tidigare lagd villkorlig frigivning om de återvänder till hemlandet frivilligt. Men migrationsminister Johan Forssell säger att en möjlighet till tidigare villkorlig frigivning för personer på det här sättet inte är helt okomplicerat. Till exempel kan det inte komma att gälla personer som har varit aktiva i kriminella nätverk där risken finns att de kan fortsätta med aktiviteten från ett annat land. Hur ser han då på risken att det här skulle kunna sticka ögonen på allmänheten, att en brottsling kan komma ut tidigare ur fängelset än den annars skulle gjort?
3: Samtidigt tror jag att svenska folket är väldigt trötta på att brottslingar som har dömts till utvisning, att de blir kvar i landet.
2: Reporter här var Karin Rundblom. Idag börjar Valmyndigheten skicka ut material till de 200 000 utlandssvenskar som är röstberättigade. Inför årets val har myndigheten dessutom genomfört flera åtgärder för att förenkla röstandet för svenskar bosatta utomlands. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
5: Vi har skickat brev till över 82 000 utlandssvenskar som var på väg att falla ut i röstlängden. Och vi har förbättrat informationen på val.se. Och en viktig nyhet är att de också kan förtidsrösta i Sverige.
6: Ja, det läggs krut på utlandssvenskarna inför valet. Tidigare år gav regeringen Valmyndigheten i uppdrag att utöka informationen till utlandssvenskar. Utöver det införs digitala röstningar.